0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Быть собой, любить одну, где ты счастье.

0: soy para ti. Tú eres para mí. Yo soy para ti.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Меня из окна видно, вот такие горы.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.